Yad ein chydys ni do lill am dkwadon e yad a ha sy'n llsog o e yad di tîm byda innes i gi ein llill isian e sleith do lill di dysyn ni gi e dor nel J. Maria e e yan lach y tat nas na libi yad o da innes 638 program byddi ni ni gi a gi da innes i gi e byg ydyn si a co e kwadon e yad ni chydys ha sy'n do lill a co di Altsahigi e yati a ita e benda anishlati nle ashlaha hozo de BIA Route 195 jo kui e ya church sa a Burt Springs Church bedeen ado nda benago e ya a kwa la keda hanot a kwa e ya a teen e bedat e jnishla a kwa di a teen e lato e dat el kala a kwa ndit a benage e ya a hot a e ya a che e teen go alia a kwa E hot a e a kota a bain hil chasna to bain hil isan a shleith to leil a kota kui da mo si to leil a hot a e tiin benda an na si gi a kota di a hot a hi gi si e a lato e a benda cha e a ban sa ha keis go e tiin benda an na shto leil hal a kota e a nda ho dill ti to nda ho nda ho dle a kota a jita in na si gi a ha sin lso go nain lato leil A kwa di aji ke a not in igi a chago da do ea go go e ilsa eid a laja e a di ol kiligi ban sa keis do lill a kwa e dod a tskell go e a hon e a nhi garen dat e do lill a kwa e do ba a na sin do lill a kwa egi a kwa e hot e la alto a ronda di na na plaho e bin na nashi gi e a di a ti ni gi Als aardje go dat na aardle belegaanig etje go e guardrail project gittlene. Jo e do e ja di is het liegi September 21st do e ja bedat dejen is do lichtla. Ako di candy kitchen a tien bits a tien do konne a tien igi. Jo e BIA route 175 gittlene. E si hot a e ja bena an is do lichtla. Ako di bin a tiin bin da an nisho go e ya a jo yen e ya ha jo an da al bas do leil